0: every single day. Idag har vi hos oss Ibrahim Mursal. Välkommen.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha för invitationen.
0: Ibrahim, du är norsk-somali-sudanesisk filmskaper och författare i kvinst. Dina verk forskar identitet och du lyckas utfordra idéer om vad ett flerkulturellt samfund egentligen betyder. Det var också väldigt fint att läsa att du var upprinnelig utdannad som oljeingenjör. Och så du har bestämt dig för att jobba i film. Och idag, du är också en aktiv stämme i den norska debatten om etnisk mangfold i filmbranschen. Så välkommen. Välkommen igen till Radio Latinamerika.
1: Tack ska du ha.

0: kommit till flera städer i världen med den kortfilm.
1: Yeah.
0: Det faktiskt träffar mig.
1: Mm.
0: Mm. Och det här var den upplevelse att resa runt världen för att visa det.
1: Väldigt gøy. Det var ju något jag drömt om sedan jag var barn, att resa runt världen med film och med både Art of Sin, den kortfilmen African Family Dinner och de andra kortdokumentarerna jag har lagit, så har jag fått till det. Det är väldigt, väldigt gøy när man möter publikum från olika land, olika bakgrund, olika kulturer med samma verk och samtalene jag vill inte säga är det samma, men speciellt när det är en komedie så är det ju väldigt intressant för mig som konstnär att följa med hvor ler de, vad är morsom, för det är olika lag med denna filmen av kleinhet med morsomhet.
0: Nej, jag ville säga att jag såg filmen och man kan vara enig eller oenig om allt som sker i den kortfilmen och den mycket som sker i den kortfilmen. Men en ting som är viktig för mig i alla fall efter att jag har sett filmen är att man ställer sig mycket spörsmål.
1: Det gör mig väldigt, väldigt glad.
0: Ja. Jag tror det är det viktigaste.
1: Det var hela poängen.
0: För du vill ju inte laga en film för att andra är enig med dig, inte sant? Eller oenig med dig, faktiskt.
1: Filmen må ju leva hos dig efter att du har sett den. Några gånger så ser vi någon film eller upplever något som helst kunstverk. Och upplevelsen är färdig vid filmens slut. Och det är helt okej, det är helt grejt, men för mig är det inte grejt. Jag liker att filmerna mina ska sitta hos publikum dagar, uker, månader efter att upplevelsen är färdig. Och måten man får det till då är att ställa de spörsmålen, skapa de situationerna som inte är så tidliga, det är inte svart och vitt. Jag verkligen upplever att livet är sjeldent enten eller svart och vitt, så med en gång man diskuterar de gråzonerna och områdena och var det är vanskligt att peka finger på någon, upplever jag alltid att det är de tankarna, de spörsmålen som skurrar i huvudet länge efter.
0: Jag har inte lyst till att ge spoilers, men